Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis in de meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruser ur einans 90.155 fyrir kvann. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
1: Vill du uppleva följa einast av Vågsmuseum? Eta sitta till storslut nu Västmannabjörsne vid Eknon Ejon. Du kastar eisne röjna och kara VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor. Vidja lontanar i björknon. Eta färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónum, kanst du setta til vel til rættis í fjörðurgrunni. Hevi tað nekk gott til góman. Og gleym ikki at við ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegtin tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 7415000.
2: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i levande tonleitje, Batnalandi, camping, tjalding, gode mæte og ein av festivalstemnige til sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik Leverreis, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som Nåttabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 er større enn Lekantøy. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu ett en anliten arbetsbille för en gåan manalig en pröjs vid det av två tillbå. Ford Transit Courier, leasing i fem år, 3350 kronor manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i fem år, 3950 kronor manar. Atle pröjser åtta marvurskjall. Vi var kommande av vidtjocken av Slattansgötter. Vi är klara att jobba där. Vensel.